boipiletso ga go le go ba hotedi ba di fatana ga gore tle ela ntlhoko mo ditseleng ge le sepela le tlhokomeleng go ba go obamela melao ka moka ya tsela le kgaoganeng le go nwa madi la tsena ditseleng ka gore go tloga go le kotsi go dira iwatse lena ba le rata go ke thabiša ka madi la re be re no re go lena re tle tlogelang gore re le nwele madi la tsena la lengangišano tse e le gore go di tlo feleletša di bitša dikgaruru goba le di tlolela mathata ga o ganang le go sepela mašego lwala ka ge e le gore go a se go a bolokega le lena ba e le gore go le tlwaetse gore ge le tsena ka gae la phumula mego ka bagomagadi ba lena re be re no rata go dira boipiletso go lena gore tlhe bana ba kgoši kgwedi e ke kgwedi e la bomme nke re ba tlhompheng re tsebeng gore le bona ke batho o se ka khumanela gore mafelelo a beke nngwe le nngwe ke wena le yena o mosegiša ka baagišane o phela o mo tlhametše mašata mo e le gore o feleletša ebile a tšhaba ka gae e ga tšhaba wena jale re no re monna nna ga a dire taba tša mohutoo nko o re emela ka bokgwari le botswerere o kgaogane le mašata ka lapeng ge ke e fologa e renke ke tše sebaka se ke letše diputswa tša rena ga golo ba e le gore go ba humana mphiwa fela jale ka ge e le gore go kgafetša re humana dipego tša gore ba jabeditšwe ba jabetšwa ke botlhadintlha jana ba e le gore go ba tsena ka mo diputseletsong tša bona tše ba di fago ke mmušo gore ba ke phedišo gomme ba humana e le gore go na le dilo tše e le gore go di gogilwe ka mo gare ga diputseletso tša bona ba sa tsebe gore na e ka ba di-deduction goba go gogiwa moue go tlile jwang jale ba rile ge balela ra tsena fase ra dira dinyakišišo ra humana gore go na le ditlhotshwana tša batho ba e le gorego ba latelela diputswa ka molamagaeng ka nako e nngwe bakitia bona batlhankedi ba mmušo ba ba tshepiša gore go na le diputseletso goba dikgolego tše e le gore go diputswa di ka kgolega ka tsona e fela ga ba kgone go di fitlhelela bala ka ge e le gorego ga se ba dira dikgopelo jale ba tswile ba romile ke mmušo gore ba ye mo bathong bao ba tame ba nyakana le diputswa tšeuwe go ba tlatšiše dipampiri mo e le gorego ba seno tlatša dipampiri tšeuwe ba feleletša ba tseba gabotse gore diputswa ga di kgone go ngwala ba ba ngwalela ge re tla mola ba tshwanetšeng gore ba tle ba saene gona ba ba thadiša sefapano goba ba ba gatiša monwana ba sepela le ntwa go gatiša monwana jale diputswa tša rena ka gore ga ba kgone go bala ga ba kwešiši le gore pampiri tše ba di tlatšago ke tša mohutamang ba re go fetša ba ba balela ba ba botša maaka gore motlho mongwe ke tša go tsamaišana le phokoletšo ya motlhagase goba phokoletšo ya metse goba dikgolego tše dingwe tša go tsamaišana le go bogela dithelebišene jwalejwale tše e le gore go ke ditshwanelo tša diputswa tše e le gore ba tshwanetse gore ba diputseletse gore ba di humane jale go morago ga go seno tlatša dipampiri tše ba tla bona go ene dikgologe tšeo jale diputso tša modimo di tlo maaka tša e le gore ge ba tshwanetse gore ba yo amogela mašeleng a bona mola di-paypointeng goba mafelong a go gola ba humanele gore mašeleng a bona ga se a felelela ge ba thoma ba nyakišiša mola beng ba dipanka goba bagodiši ba feleletša ba re rena ga re tsebe selo ka tšeo tša mašeleng a gago a go se felelele tsamaya dikantorong tša sassa ba fitlhe ba go botse gore mašeleng e ba go fileng yona nkane se a felelela ge ba tsamaya ba e ya mola ba humana gore go na le dikhamphane tsoko tša di-insurance tše e le gore go di gogile mašeleng a bona jale diputswa tše di tloga di šikinya mangina diputswa di tloga di šikinya ditedi di re rena ga senke re tlatše dipampiri goba re dumelela dikhamphane tsoko tša di-insurance gore ba goge mašeleng ka gare ga tšhelete tša rena tša metente jale ba feleletša ba lela ba etla maphodiseng dinyakišo tša rena di bontšha ga botse gore ga se ba ba gapeletša gore ba tlatše dipampiri tšeo e ne o ba gore bona ka bo bona ka go se tsebe bana ba ba kgoši goba bakgalajo le diputswa tše tša rena ba tladitše dipampiri tše ba sa tsebeng gore ke tša mohutamang goba motlho mongwe wa ba jabetša goba ba jabetša e ge a tseba gabotse gore ga ba kgone go di bala jale re le kgoro re no dira boipiletso go lena bana ba kgoši gore tlhe tlhokomelang diputswa tše tša rena gore